jo 16. juni vi har i kalenderen. Blant annet så er det friske grønnsaker dagen. Det er vel mange av oss som kan se eller glemme å kikke opp i denne grønnsaksskuffen nederst i kjøleskapet en gang iblant, og plutselig så er det ja, mer enn man ønsker oppi der. Så fresh opp den. Det er også arboristenes dag. Det er jo de som kutter og beskjærer og ordner med trær. Det er karamelldagen, og det er kirsebærtert dagen, ja da, så her er det virkelig ting å ta. Jeg kan også ta med at det faktisk er fossefalldagen i dag.

Der har vi passert 8 på klokken. God tirsdags morgen. Hyggelig at du er med på Radio Tønsberg, hvor helsekvarteret straks er i gang. I dag er det Lilla fra Hel Hudpleie som svinger innom. Men først Chris Olsen.

kirken med Hosier en tirsdags formiddag, og du har jo stadig muligheten til å komme deg til ja, det hellige land, skal vi se det da, for månedens helliggris skal jo straks deles ut igjen, og det betyr jo at du kan sikre deg premier fra Tønsberg Bilpleie, Haircut, Møbleringen Tønsberg, Teie Velvære og Hageland Gjennestad, bare å komme seg inn på vår Facebook-side og melde på sin kandidat der. Det kan jo være deg selv, hvis du mener at du fortjener en liten ekstra oppmerksomhet eller et par da. Eller så det bare å da, gi meg navnet på en du mener fortjener litt ekstra hyllest. Så inn på Facebook, meld på din

varmt, det sommer. Kjøl deg ned med flere sommerhits. Radio Tønsberg, Radio Horten og Radio Sandefjord.